0: एस रेडियो नेपाल सम्प्रति समाचार श्रूयन्ताम प्रवाचक उपेन्द्र दाहाल प्युठान जनपदस्य स्वर्गद्वारी नगरपालिकायाः उपप्रमुखः मीनराज राणा यान दुर्घटनायां दिवंगतो वर्तते। उपप्रमुख राणा ह्य नगरपालिकायाः बोलेरो वस्तुवाहक यानस्य स्वयमेव सञ्चालनं कृत्वा स्वर्गद्वारी स्थानात् धनवाङ स्थानं प्रति प्रस्थानस्य अवस्थायां मार्गाद् आसन्न शतचतुष्टय मीटरमितम् अधः यानं निपत्य दुर्घटितं सद् मृत इति प्युठान जनपद प्रहरी कार्यालयस्य प्रहरी नायब उपरीक्षकः नरहरि अधिकारी असूचयत्। स्वर्गद्वारी नगरपालिकायाः द्वितीय वडा क्षेत्रस्य बाङ्गेसाल मार्गखण्डे स्वर्गद्वारी स्थानात् धनवाङ स्थानं प्रति प्रस्थानस्य क्रमे नगरपालिकायाः बोलेरो वस्तुवाहक यानं खाल इत्यस्मिन् स्थाने दुर्घटितं वर्तते। देशस्य एकादश जनपदानां द्व्यशीत्यां स्थानेषु बर्ड फ्लू नाम्नः पशुज इन्फ्लुएन्जारोगस्य संक्रमणं पुष्टिभूतं वर्तते। रोगस्य नियन्त्रणाय प्रभावितेषु क्षेत्रेषु विशेष सावधानता अवलम्बिता अस्ति इति पशुसेवाविभागेन ज्ञापितं वर्तते। गत चैत्र मासस्य चतुर्थ दिवसे प्रथमवारं मोरङ्ग जनपदे बर्ड फ्लू संक्रमणस्य पुष्टिभवनानन्तरं झापा सुनसरी महोत्तरी बारा चितवन नवलपरासी काष्ठमण्डप भक्तपुर ललितपुर काभ्रे पलाञ्चोक जनपदेषु च संक्रमणमेतत् प्रस्थितम् अस्ति इति विभागस्य महानिर्देशक डाक्टर उमेश दाहालः असूचयत्। महानिर्देशकस्य दाहालस्य अनुसारेण संक्रमणस्य नियन्त्रणस्य क्रमे अधुनावधि 5,171,000 85,000+ पक्षिणः 9,91,000 13,77 च कुक्कुटडिम्बानि 0.85 चेति क्विन्टल परिमितः एतदीयारश्च विनाशिताः सन्ति। अत्रान्तरे संक्रमणस्य नियन्त्रणाय पशुसेवा विभागेन उपमहानिर्देशकस्य नेतृत्वे बर्ड फ्लू नाम्नः पशुजरोगस्य नियन्त्रणकक्षं संस्थाप्य सङ्घप्रदेश स्थानीय स्तर सर्वकारैः सह समन्वयं विधाय प्रभावित क्षेत्रेषु प्राविधिक समूहाश्च परिचालिताः वर्तन्ते। अत्रान्तरे विभागेन कुत्रचित् पक्षिषु रुग्णावस्थायां मृतावस्थायां वा दृष्टायां सत्यां निकटस्थ पशुसेवा कार्यालये सूचयितुं सर्वे अनुरुद्धाः वर्तन्ते। नेपाल भूटान देशयोः उच्चैः सर्वकारीय प्रतिनिधिषु लुम्बिन्यां द्विपक्षीय मेलवार्ता सम्पन्ना अस्ति। संस्कृति पर्यटन नागरिकोड्डयन मन्त्रिणा खड्गराज पौडेलस्य भूटान देशस्य गृहमन्त्रिणा लियोन्पे छिरिङ इत्यस्य च मध्ये विहिते विमर्शने पर्यटन सांस्कृतिक गतिविधीनाम् आदान प्रदानयोः देशद्वयस्य सम्बन्धस्य अतिरिक्त सुदृढीकरणस्य च विषयेषु च विमृष्टमस्ति इति ज्ञापितं वर्तते। मेलने मन्त्री पौडेलः भूटान देशस्य पारो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलात् भैरवास्थित गौतम बुद्धान्तरराष्ट्रिय विमानस्थलस्य कृते साक्षात् विमानोड्डयन सेवां सञ्चालयितुं बलं दत्तवान्। तदवसरे मन्त्री पौडेलः देशद्वयस्य मध्ये विद्यमानम् ऐतिहासिकं सांस्कृतिकं धार्मिकं च सम्बन्धं विचार्य नेपाली नागरिकैरपि भूटान देशस्य भ्रमणाय प्रतिव्यक्ति प्रतिदिनं 100 अमेरिका देशीय डलर मुद्राणां शुल्कस्य प्रदानस्य व्यवस्थां निरस्तीकर्तुं विशेष सौविध्यस्य प्रदानस्य व्यवस्थां वा कर्तुम् अन्वरुणत्। तदवसरे भूटान देशस्य गृहमन्त्री छिरिङ नेपालेन उत्थापिताः विषयाः अनुकूलरूपेण गृहीताः सन्ति इति भाषमाणः सर्वकारीयस्तरे आवश्यकम् अतिरिक्तं विमर्शनं विधास्यते इति प्रतिबद्धतां व्यक्तवान्। अरणिको राजमार्गस्य अन्तर्गतस्य धुलिखेल खावा मार्गखण्डस्य निर्माण कार्याय तीव्रतां प्रदातुम् अस्यैव आषाढस्य तृतीय सप्ताहात् 15 दिवसानां कृते रात्रे समये यातायात साधनानां सञ्चालनम् अस्मिन् मार्गे रोद्धुं निर्णीतं वर्तते। जनपद सुरक्षा समित्या स्तरोन्नतावस्थायां विद्यमाने मार्गखण्डेऽस्मिन् अस्यैव आषाढमासस्य 27 दिवसात् आगामिनः श्रावणमासस्य 4 दिवसं यावत् रात्रेः समये यातायात साधनानां गमनागमनं पूर्णतः पिधास्यते इति ज्ञापितमस्ति। राष्ट्रिय प्रतिरक्षा विश्वविद्यालयस्य स्थापना सम्बद्धस्य व्यवस्थापन सम्बद्धस्य च विधेयकस्य प्रारूपं निर्मितं वर्तते। राष्ट्रिय प्रतिरक्षा विश्वविद्यालय पूर्वाधार निर्माण विकास समितेः संगठनस्य षणां वर्षाणां पश्चात् रक्षा मन्त्रालयेन प्रारूपं निर्माय सम्बद्ध निकायानां परामर्शनस्य परामर्शनं च गृहीतमस्ति इति ज्ञापितं वर्तते। विधेयकमेतद् शिक्षा खेलकुद मन्त्रालयात् विश्वविद्यालयानुदान योगाद् अर्थमन्त्रालयाच्च परामर्शनानि गृहीत्वा तान् विषयान् विधेयके समाविश्य सहमतेः अनुसारेण संशोधनाय विधिन्याय संसदीय विषय मन्त्रालय प्रेषणस्य क्रमे अस्तीति समित्या ज्ञापितं वर्तते। राष्ट्रिय सुरक्षायाः प्रतिरक्षायाश्च विषयेषु अध्ययनाध्यापनानुसन्धानानां कृते नेपाली सेनायाः सक्रियतायां राष्ट्रिय प्रतिरक्षा विश्वविद्यालयस्य स्थापना विधीयमाना वर्तते। बाँके जनपदस्य डुडुवा राप्ती सोनारी ग्रामपालिकयोः योजकस्य राप्ती नद्याम् निर्माणाधीनस्य वज्रसेतोः प्रतिशतं 75 अङ्कैः कार्यं सम्पन्नमस्ति इति हुलाकी इत्याख्यस्य सहायक राजमार्गस्य नेपालगञ्जवर्तिना निर्देशनालयायोजना कार्यालयेन ज्ञापितं वर्तते। कार्यालयस्य प्रमुख लीलाबहादुर भण्डारी सेतो निर्माणस्य स्वीकृत संरचनायाः अनुसारेण निर्माण कार्यं सञ्चलदस्ति इति ज्ञापयन् अधुनावधि भौतिक पक्षे अथ च वित्तीय पक्षे आसन्न 75% प्रगति सम्भूतास्ति असूचयत्। 84,200 विक्रमवर्षस्य आषाढमासे सम्पत्स्यमानस्य निर्माणाधीनस्य अस्य सेतोः सम्पूर्ण निर्माण व्यय 1,21,000 रूप्यकाणि निर्धारितानि वर्तन्ते। इति समाचारः।
1: सरकारले बाल बालिकाका लागि 13 प्रकारका रोग विरुद्ध, गर्भवती महिलाका लागि 2 प्रकारका रोग विरुद्ध र किशोरीहरूका लागि पाठेघर मुखको क्यान्सर विरुद्ध खोप निशुल्क उपलब्ध गराउँदै आएको छ।
2: कहिले र कुन खोप लगाउने त?
1: 15 महिनासम्मका बाल बालिकाले
2: जन्मने बित्तिकै बिसिजी, 6 हप्तामा रोटा, पोलियो, पिसिबी, डिपिडी हेबी हिपको पहिलो मात्रा, 10 हप्तामा रोटा, पोलियो, पिसिबी, डिपिडी हेबी हिपको दोस्रो मात्रा, 14 हप्तामा पोलियोको तेस्रो मात्रा, एफआइपिभी पहिलो मात्रा, डिपिडी हेबी हिपको तेस्रो मात्रा, 9 महिनामा दादुरा रुबेलाको पहिलो मात्रा, एफआइपिभीको दोस्रो मात्रा, पिसिभीको तेस्रो मात्रा,
1: 12 महिनामा जापानिज इन्सेफ्लाइटिस, 15 महिनामा दादुरा रुबेलाको दोस्रो मात्रा र टाइफाइड खोप।
2: त्यस्तै गर्भवती महिलाले टिटी खोप तथा कक्षा 6 मा पढ्ने छात्रा तथा विद्यालय बाहिरका 10 वर्षकी किशोरीले एचपिभी खोप लगाउनु पर्छ। नियमित खोप लगाउँदा विभिन्न संक्रामक रोगको संक्रमण, अपाङ्गता र मृत्यु दरलाई कम गर्न सकिन्छ। त्यसैले सबै खोप तालिका अनुसार नै खोप पुरा गरौं।
1: नेपाल सरकार, स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालय, राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा सञ्चार केन्द्र।